0: Godt og varmt idag skriver også Vidar. Vi rekker å ta med den. Han og monterer stål på et lager, Vidar mobilkran. Det et påbygg, et fryselager. Så inne det minus 28, og ute så det over 30 grader.
1: Og hvor du, Vidar? Det I hvert fall en ene bein utenfor og det andre inni, så det en temperaturforskjell på 58 grader. Men middeltemperaturen vel sånn midt imellom da.
0: Ja. Vi skal ut I jag ska ut I sjön nå tror jag alltså så vi ska I saltvatten här med David Gray jag ser för mig att där han är på Atlanterhavet sail away

en hver selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kå.